Warta Basa Jawi dinten menika Sabtu 12 September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek gangsal kafilah asal Kabupaten Jember badin derek tanding wonten ing musabaqah tilawatil Quran MTQ ingkang kaping 3 setunggal tingkat nasional ingkang badhe kalampahan wonten ing Kota Semarang, Jawa Tengah. Gangsal kafilah kasebat menika sampun dipun lepas langsung dening Bupati Jember Muhammad Fawaid wonten ing Pendopo Wahya Wibawa Graha dinten Selasa 8 September 2016. Gangsalipun badhe dados wakil Kabupaten Jember wonten ing ajang MTQ tingkat nasional. Gangsal peserta ingkang dipun brangkataken inggih menika Sinta Nuriyah, Herman Hidayat, Muhammad Muftafairus Dinejat, Makinatul Aminah saha Muhammad Helmi Fauzan Kamil. Bupati Jember Muhammad Fawaid ngaturaken apresiasi tumrap kasilipun para kafilah ingkang saged lolos lan derek kompetisi wonten ing tingkat nasional. Piyambakipun ugi nyuwun supados para kafilah menika saged fokus paring penampilan ingkang paling sae tanpa kebebanan target kedah menang. Miturut Bupati Fawaid, keikutsertaan para kafilah wonten ing ajang tingkat nasional sampun dados bukti babakan kaluwian saha reputasi para santri Jember ingkang luar biasa. Pemkab Jember ugi sampun nyawisaken wujud apresiasi tumrap para peserta ingkang saged ngeraih juara. Para peserta ingkang ngasilaken prestasi badhe dipun prioritasaken angsal beasiswa kagem nerusaken pendidikan wonten ing perguruan tinggi ingkang wonten ing salebeting negeri utawi wonten ing swasta. Bupati Fawaid ugi ngandharaken keberadaan para santri gadah peran ingkang langkung wiyar mboten namung wonten ing babagan keagamaan kemawon. Para sederek, pemerintah Kabupaten Jember sakmenika sampun nyiapaken langkah jangka panjang kagem ngantisipasi gangguan distribusi BBM ingkang salebeting menika saged nyebabaken antrian panjang wonten ing sawetawis SPBU. Saderengipun Bupati Jember Muhammad Fawaid sampun nindakaken inspeksi mendadak utawi sidak wonten ing SPBU Gajah Mada lan SPBU Gebang wonten ing dinten Selasa lan sidak kasebut dipun tindak akan kagem ningali kanthi langsung kahanan distribusi BBM wonten ing Kabupaten Jember. Bupati Fawaid ngandharaken persoalan distribusi BBM wonten ing Jember menika ing wekdal pungkasan menika dipun pengaruhi dening lancaripun laras AA lalu lintas wonten ing jalur pengiriman saking Banyuwangi. Menawi wonten kemacetan utawi ndandosi mergi wekdal pengiriman BBM dateng Jember ugi saged keganggu. Nanging pemerintah Kabupaten Jember badhe nyiapaken solusi ingkang langkung permanen supados ketergantungan tumrap setunggal jalur distribusi mereka saged dipun kirangi. Bupati Fawaid ngandharaken pihakipun sampun nindakaken koordinasi kaliyan pimpinan Pertamina wonten ing Jakarta kagem bikak kemungkinan pasokan BBM lumantar jalur alternatif. Sakmenika Jember tasih ngandelaken pasokan BBM saking Banyuwangi. Kagem wekdal ingkang badhe dateng, pemerintah Kabupaten Jember nyurung supados distribusi BBM ugi saged dipun sengkuyung saking Surabaya, Malang utawi wilayah ingkang saksanesipun ingkang langkung saged dipun ginakaken. Saksanesipun persoalan distribusi, pemerintah Kabupaten Jember ugi paring kawigatosan tumrap pemerataan SPBU. Penambahan SPBU dipun ajeng-ajeng boten namung saged ngembangaken akses masyarakat tumrap BBM, nanging ugi mbikak lapangan pendamelan saha nyurung aktivitas ekonomi wonten ing wilayah kasebut. Cekap semantan pawartos boso jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

Lah, inggih matur sembah nuwun anggrek kuning. Panjenengan saged nampi telepon malih jeng kadosipun mboten saged niki wektalipun sampun meh jam setunggal. Dados gek kados pundi? Inggih, kedah kula puteraken lagon pamungkas wonten ing siang menika. Ngaten nggih, dumateng panjenengan sedaya insyaallah kita kepanggih malih kapan jeng. Nggih Senin no, sakniki pun Sabtu rek. Menjang libur. Katuran menika lagonipun pecel kembang turi dipun dahar wektalipun dahar siang kados mekaten menika kok nggih sekuwe cara sipun. Mangga, sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paman, Paman Haryo Sangkuni.
1: Kula nuwun-nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Nimbali dhateng pun bapa ing kepatihan.
0: Maramopaken ira paman maniro piji marak mangayun. Aja dadi gugupeng ati paken ira paman.
1: Kawula nuwun inggih. Dupi kula tampi timbalan paduka Sang Padukendra. Raos ing manah pindho alang-alang salomba pinanjer wonten ing alun-alun katempuh ing Marutagung. Dahat kumejot kumitir carukwara kalian maras. Ananging dupi punapatih marak ngabiyantara ing rasanata. Raos ing manah asrep yayah siniram tirta wayuan cienjang datan pisan anggadhahi raos maras. Menapa to sababipun karana kula ngrumaosi kandha panggenan kula turuta sawetawis anggen kula suwiteng Merpati. Hamba bilih punapati anandhang dosa alit sakit ageng dumugining pejah. Sinten to ingkang kepareng murba masesa muhung paduka ingkang sinuwun. Tembung tadha wadana kakurupna wonten ing abahan kapanduk warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang sanadyan ratri sampun kula unjukaken wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Bebasan sarah mungging laut lawuh mungging rampatan sumangga anggen paduka badhe murba dhateng punapatih. Kawula nuwun nuwun.
0: Paman Haryo Sangkuni kejaran penompo munduran kewanandang dosa siro paman ngaturaki pati urip. Ono bini coro sak galak-galak aning sardulo kaya datang kuwawa mongso marang sutane dewi. Opo maneh tumrap maniro menyang pekeniro paman kaya isi ake hambek pali marmaning karaton hawit sopo poeng kenggawukan. Mbapati rungkut ngobori pepetengah jem gumbel ruwet muhung pakeniro paman hing kepatian.
1: Kawula nuwun nuwun inggih. Sakelangkung bingah raos ing manah dene punapatih kinajak sesamining adasih. Pamung anggen kula marak wanarsa paduka ingkang sinuwun. Kaparing kula cumadeng dawuh menggah menapa wigatos sing pahamaning dinten menika.
0: Paman Haryo Sangkuni, nadyan akeh para kadang ingkang sakepel sisih gumbalane separangkul jejenggote. Nanging kaya tatarna kang pantes manira kanthi wawan pangandikan muhung pakeniro paman. Arati kapura ngayun manira babari wigatining pahemaning dina iki. Hanjerah ingkang

0: Paman Haryo Sangguni, marmo paman Patiado ing sunawi cedhak kaya ndak aragetaki. Wigatining pasiwakan mung kajaba anggone ingsun menggalih marang pamurta ingkang wayah putrane ingsun Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama. Aduh nggih. Ora maos bingah manah kula dene kula mirenging mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng wanudya pundi ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra. Ora ana wanita kang dadi carming ngati mung kajaba putri Madukara. Atmajaningan Yaya Arjuna kang pepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening wayah Lesmana. Sinuwun menawi mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun kegandengan menika ingkang putra bebasan anak pulah bapa kepradah Paman Haryo. Nalika samono jeneng ingsun wis utusan Yayi Ratu Banuwati supaya prapto pribadi meringkas satrian Madukara. Ngaturake nawula penglamar marang Yayi Arjuna. Yayi Ratu Banuwati wis kundur saka kasatriyan lan penglamaring Lesmana uga wis dinampa dening Yayi Arjuna. Wontene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun. Sinuwun benjang dadak ngentosi menopo. Gegandengan penglamar sampun tinampi langkung prayogi. Tumulya milio dinten ingkang prayogi kagem dhaping panganten. Moro paman prayoga nodihin. Maniro baik kelawan pangantiku kelawan bobo penemban pegawain turno. Inggih sinuwun. Langkung prayogi paduka mundut keterangan dateng kakang Rubaya ing Soko Limo. Mangke to bobo penemban pegawain turno. Kaula nuwun wonten dawuh sinuwun. Mijipun bapa ing Soko Limo. Ngaturi pirsa dhumateng bobo penemban. Biling mangke keng wayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
1: Oh lole semua rente tut neng dumpul wono dadi alas dadi wono. Jebebek hawelah. Rumaos bingah manaipun pun bapa dupi kula mireng. Wayah kula semono kepingin badhe palakrama sinuwun. Lajeng wanudya pundi ingkang kinersakaken dhateng wayah kula pun Lesmana.
0: Putri saking Madukara. Putranipun Yayi Arjuna ingkang patutan ing kaliyan Yayi Dewi Manuwara. Inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
1: Talah menika malah dawah gampil. Layak to layak putuku Lesmana oleh makarti podet banjur dijalang iki jebul pengeker. Kalau kromo kepingin mengkuanu dia soko Madukara. Oh inggih. Kulo sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dateng keng putra. Sampun trep sampun jumbuh menawipun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendet kalian angsara ngajeng lan wingking sampun trek. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Pun menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rezeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Sapi. Nitik saking pitanganipun inggih sampun gathuk. Lesmana menika lairipun rebo legi. Mongko Manuwati menika setuwage, rebo legi menika kepanggih tigang dosa. Lajeng Manuwati menika pinanggih selikur. Lho, 51 cobi. Setunggal banding gangsa cobi. Sae menika nggih. Ora ngono kok liyo metung kok kokean. Rebu legi 30 kok. Wage 21. Kuwi petung saka 5 ngono kuwi.
0: Menawi ngaten, menika sampun jodhonipun Geng Wayah Lesmono.
1: Oh nggih nggih.
0: Malah menika babar pisan Bapak Penemban kula nyuwun dawuh. Amargi Yayi Janaka sampun pasrah dinten kangge dawuhing temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
1: Rebo Paing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo Paing sampun menika sae. Rebo menika kalih, Paing menika setunggal. Menika watak ing dinten wonten 3. Sri Kitri Werdi, cobi, sampun pas sangat menika. Sri menika pangan, Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Mengko dawah 3 sampun pas dawah ngen 3 niku werden niku wau. Benjang menika sampun kelampahan dados jodhonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ingan tawisipun putu kula Lesmana kalian pun Manuwati. Yen kakean anak mongko ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawir kasane sing tuwa. Ana wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki ra Manuwati mung kare babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh?
0: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
1: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepara diokehi anake.
0: Ya, yen ngono aku ya serujuk. Dadi donya negara dientekke kanggo ngopeni anake wong siji.
1: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
0: Ya wis mangsa borong yen Kakang Pemban gaduk ing Rembuk dina kuwi ana kuwi. Menawi mekaten Bapak Pemban kula nderek keparingipun Bapak Pemban. Ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-binjing.
1: Langkung prayogi bidha sak menika nggih. Bidha sak menika, bidhalipun kedah sonten. Surup Surya nembe bidhal temanten saking negari Ngastina. Dipun angkah tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedah menanggenipun nyipeng. Wonten ing Madukara.
0: Ih. Kula namung dari keparingipun Bapak Penemban. Salah singipun menopo inggih langkung merayuki kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng Geng Wayah.
1: Oh kirang merayuki sinuwun benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak, paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten dawuh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu lajeng dipun kurmati gendeng mugi rahayu. Besan tuwi. Lho. Menika badhe kula tata menika mangke. Upacara kedah kula tata sak sae-saenipun. Manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep. Lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara. Terus dipun lajengaken panggih temanten. Bendrong. Sae menika. Ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh. Angger manten kodhok ngorek ora tau bendrong. Menika.
0: Ih, nyemangaken
1: perkara kuwi dirembuk engko. Lho, iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
0: Oh iya.
1: Mangke upacara pangabekten lajeng kebogiro. Manyar sosro sae menika. Margi ngabekti menika kedah kinantenan raos ingkang mewu. Bekti dateng tiyang sepuh. Mila manyar sosro.
0: Nggih.
1: Lajeng kirap. Sampak margi mulai kedangon mangke malah mantenipun tindak masuk angin
0: iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab ngwayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok sulaya mburin
1: ah ora ya digawe modal no kok ora gawe modal mung ajak wae kok sesuk ora ilang
0: lho aku ki ora ngelikke perkara modal ki ya kena. Ning bab nganggo waton ki aja ditinggalake. Paman Haryo mandut wae karo Bapak Penemban.
1: Inggih, ngestakaken dawuh. Kawula nuwun Yayi Prabu.
0: Kula wonten dawuh Kakang Merpati.
1: ageng alit calonipun Nyai Prabu Bandi kagungan telu mantu.
0: Nggih, Kakang Prabu.
1: Saderengipun temanten dipun arak dhateng Madukara langkung prayogi dipun todhi malih keng putra pun Lesmana. Awit menika mboten enteng jejibahanipun ing benjang sasamunipun Lesmana mengku dhateng Manuwati.

Sigramanjing kedaton Raden Pati Harya Sangkuni manggi dateng kang wayah Sang Lesmana. Duing mangki dupi sampun pinanggi. Rekulono Pati handhawaken dateng timbalaning Sang Katong. Kadhedha Sang Lesmana kang tinimbalan sigur ngetabusanane, ngenyel lumampah pesemene kaya wong kang hanggendong mburi hangemban ngarep.

0: jenenge terus kepiye? Jaga ketok ki ora becik kedadian. Ni prayoga lamun jeneng sira kulub uga budidaya kinarya ngopeni kelawan garwanira ing tembi.
1: Nggih, Yang. Perkawis menika sampun kula manah.
2: Apa penemban Begawan Durna?
1: Kawula nuwun wonten dawuh.
2: Prayogi dinten menika dipun bidhalaken temanten dhateng Madukara.
1: Oh nggih, prayogi dinten menika.
2: Lajeng sinten ingkang pinangka dados wakil kula?
1: Pun bapa piyambak ingkang sagah badhe nglarapak Lesmana Suwan dhateng Madukara.
2: Menawi mekaten nggih, bapa penemban langkung prayogi bapa penemban ingkang dados wakil kula. Inggal ndhawuhaken dhateng kang wayah pun Lesmana.

kon kenucap punang mban genyo arso marak gatung rsaneng sang ratu sinigek ing mangkitan kadyo sang prameswari ingkang nenggo wonten ing sang ngarsaning kori parasdya hanganti dateng kunduring kengoroko sinambi ambir sang ini dateng beksaning merak kasimpir.

Adikku di adikku sombo banget nggon murawelas karo pun Kakang Yai. Ing atasipun Kakang

0: matur kalian penemban. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Iya iya santri.
0: Iki moro enggal wene hono sangu si Petro iki.
2: Nggih monggo Kang Petro niki nggih.
0: Niki lowong kaki kagem padhas gudangan. Nggih matur simbah nuwun di nggih. Namung menika saged kula urun dhateng jengandika awit sampun kekerepen anggen kula. Nguruni dhateng sampeyan.
1: Nggih pun matur nuwun mantun.
0: Pancen nawa itu niku lahir baton pun kula tampa kanthi senenge nganti kula di.
2: Niki nggih. Jalur menapa estri Kang?
0: Nggih. Estri.
2: Nggih syukur-syukur.
0: Minjang mulai sampun dewasa bisaran kalian kula nggih Kang.
1: Nggih.
0: Insyaallah pun jeng bisaran kalih kula di.
2: Nggih.
0: Ida. Ya lowong diwenehi sangu nak mungguduku kangkung kira-kira sesaksi ya to gosok no kangkunge ya didol no malik selendir lada kambang laras-larasan ngoyoyo arep ngopo. Monggo. Anggere kadanggono irung-irungane padha aku mesti. Cocok karo sing tak arepke. Monggo Mbak Yu dulur dhewe. Ulah rekam, Bang.

0: bareng matur kali simbah. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Iya iya Bagong. Nyangoni slamet lan iki nyoh. Ana pijes didik tampanono luwung mbok menawa kowe ngelak ana dedalan kena kanggo golek tombo.
0: Matur nuwun, Mbah. Trek aku njuk pamit ya, Trek.
1: Oh nggih, nggih, Kang, nggih, monggo kula tambahi, Kang.
0: Hah, tak terima banget. Monggo niki. Marga niki mau lek kula nyaosi penemban. Namung sekedhik. Mila lajeng Mas Petro kula sing nyangoni margi mboten cekap ngemuti sampeyan niku sing ragil mungkin nek mboten diparingi penemban mundak rewel.
2: Ah, syukur, syukur.
0: Pun, Mbah.
1: Iya, iya, Bagong. Muga-muga tansah cedhak ing rejeki uripmu ana ing ngarep padha. Nggih.

0: Wes lumeksana lon-lonan sang
1: api banyu.
0: Mandap saking pertapan hanala sak wana-wasa grigiting ancol tapasing wau dadi. Wana gung kasrang tan mintang meringgo bayane marekti mungko maksih kathah. Isane ngono kang maksih galak kaya to singa warakan ndoko sak panunggalane. Nanging dawaning satira tareng semu lembes madu. Wijining atopo dereng andono warih ing mangkitan samarolah krisane ngalas pasan munggah gunung mudun jurang. Yayah angayam wono tindaing sang apekek. Kedadak ana medyaning denda catur. Kacel kutak lampeng reksoso ingkang wingking saking nagari Simbar Manyura.

cemplungke nggon luwengan. Wis patene. Kuwi nggon ora enak ya sanggon gone. Butuhe mlebu. Kuwe wis mudiar kuwe wis dadi intiping si neraka. Buta mung kaya ngene kok melu. Ayo endi sing jurit match wah tantangono bentar aku.

Asaring samudra ingkang jembar sasat tanpa pagut. Jembar daring sasaring samudra ing tengah ana pulo kang asri tining alam. Ana padang dudu padange ngrino, ana peteng dudu petenge wengi. Ingkang katingal sumara dhampung pulo kang ana dasaring samudra. Kesinten ingkang pinarak lenggah wonten ing mriku lah menika

Dino iki yen kepengin awet urip baliyo jomok teruske nggon marep nglamar putri Madukara. Lho. Sababe opo? Lekno mripatmu bolongno kupingmu. Setemene aku iki dudu wong kali gawe. Aku iki saka ing Sapta Bumi, putra satriya tunggul pawenang. Haranku Raden Antareja. Aku dudu wong gawe kali. Aku iki saka dasaring segara jenengku Antasena Hadrun. Lho kok dadak nyamar jeneng? Iya, pancen aku njajaki marang karepmu. Garing aku kurung kowe arep nglamar putri Madukara. Cetha yen ora kulak tawarta adol pengrungu. Menawa sejati-jatine putri Madukara iku wis pinacangake kelawan kadhangku Antasena iki. Dadiyan kowe arep nglamar padha karo arep gagalake. Gurune arep gaup Yai Antasena. Kang. Opo? Wis dinehewe, Kang. Aku ya ora pati seneng karo bocah iki kok. Anggep opo? Iku wis dadi rembug saka wong tuwa kok diwenehke piye? Latihno tinimbangane gelut mung perkara wong wedok mbok wis rasah. Golek liyane. Ora. Yen nganti kowe gagal kelawan Yai Manuwati sing wirang ora mung kowe, wong tuaku ya melu wirang. Wae, jenenge dom sumuruping banyu. Opo abamu? Wis atuh saka negara kuwi nganti ora entuk gawe. Mulih tak rewangi di bangke, yen nganti tok bajotake aja takon dosa. Durung antekan Madukara tak gimbel ndas. Wah, nanti sekarang jingko.

Totak tugel gulumu. Purwo ganti ki ya ngono kuwi. Aku iki jane wis wegah perang karo waris. Aku iki moh males. Kuwi aja jempalani aku iki ora luput. Nek kowe arep ngepek karo Manawati yen Manawati gelem ya wis peken mati dening tanganing Purwo ganti kuwi.

tontonan kok kurang gayeng. Iya ta? Wong perang kok siji kok ora gelem males ya ora perang. Tiwas ndoro dawuh kawula Madukara kenyang alun-alun iki bae mung kon nonton wong delak-delek kae. Piye? Kok ora iso greget, ora iso rame iki ta ya? Le rame piye? Wong tekno nek siji ora gelem temandang terus piye? Kowe nemono-nono kae, Gong. Kowe nggawe ya pengumuman. Piye? Pengumuman. Pengiring padha pengiring kudu perang. Sapa sing ora perang? Dihukum karo Ndara Janaka. Wis ngono wae. Kowe aja golek mala lho, Dik. Kowe iki dikon kok mangkat. Kowe nek ora mangkat, bagianmu ning nggon aku ora tak kekeke kowe lho. Ya wis. Marani sapa? Kae marana begawanan mancing lagi jagongan karo Ndara Garukaca. Ya.

0: Kados pun dinggir anak Prabu, inggih kanto nenggo kemawon womangke sinten ingkang dipun pilih dados jodhonipun Nyai Manuwati. Mugi-mugi anak kula kepilih nggih, mugi-mugi kadang kula antosen anak kula mawon inggih menawi pancen nampi bejo mangke Kakang Purwaganting badhe dipun pilih. Nggih. Sawangsulipun menawi antosen bejo inggih dipun pilih kalian Manuwati. Inggih.
1: Pengumuman.
0: Loh, ngopo iki? Ngopo Bagong iki?
1: Jawa Ndara Janaka pengiring pada pengiring kudu perang. Sapa sing ora perang, bakal dihukum Ndara Janaka. Sekian.
0: Napa kira iki wae kira? Wah, mboten sadi mireng kemawon. Nuti yang edan. Wong pengiring kok kon perangi terus jalarane apa kon perangi?
1: Ora gelem perang tak catet jenenge.
0: Monggo kula ajrih Paman Janaka. Lho, nggih, enget nggih. Kula menika keng wolo nggih. Mboten kula ajrih Paman Janaka. Lho, kula menika keng wah, mung wis kedap-kedap. Aduh.